0: Klimaåret är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gäster som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för öretten till Hima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Hima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för öret.
2: Sommaren är här och vi på Tuvencentret önskar dig välkommen till en trivlig sommarhandel. Hos oss finner du allt du trenger på ett sted och du kan lade bilen mens du handlar. På Tuvencentret handlar du enkelt, praktiskt och hyggligt. Vi har öppet från 10 till 20 på vardagar och från 10 till 18 på lördagar. Välkommen till Tuvencentret, ditt köpecenter på Notodden.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Ja, dette er en spesiell onsdag fordi røveren ligger på 100.000, og det er bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det er vel store sannsynligheter for det?
1: Han har vel gått flest ganger når det er bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk to uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du var yngre enn meg, Terje, du husker det.
2: Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vinn inn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja, så. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det er liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også da.
0: Ja, røveren har gått.
2: Røveren har gått i mellomtida.
0: Ja, men det har ikke vært bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker opp.
1: Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, vi sør nå er det en gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Intet, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Flere blir det ikke. Det 9, det det meste det kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på
1: et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gangen så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. Og ikke 96.
1: Nei, tar du det så ikke sikkert du får følt med på bingo.
2: Nei, du har skjønt det, det helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var det tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekka nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherad og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja. Men det bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
2: Det det som klue.
0: Men 9 tall, og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedel,
0: en tiendedels mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men spørsmålet om styre i Radio Rjukan setter pris på det er en helt annen sak.
0: Det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100.000, for vi har jo bonusrøver på 10.000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå, og de må vi da trekke fra de 100.000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100.000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90.000 i røvepotten da.
2: Ja, i hvert fall.
0: Mm. Det nok da høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige, så går lykke liten nå, så vi ned 85.000, men det mye penger det også.
1: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått
2: i en gang. Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har noen hukommelse.
1: Så. Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30 vi, så det på andre tasse.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det är inte vi som har bestämt det. Det är någon över oss.
0: Och Bonger är ute i butikerna.
1: Ja. Och skulle det gå tomt utan att jag råkar och efterfylla så går det an att få köpa Bonger på nett.
0: Ja, nu blir det egentligen aldrig helt utsålt.
1: Nej. Och sen en annan ting att nu är det kanske några nya spelare och vinner du så var så snill att uppge kontonumret och Terje.
0: Ja, hvis du är med och spelar för första gången så vinner du. Ja.
2: Har du vinner för så har vi kontonumret men
1: hvis du inte har byttat kontonummer det är också någon som gör in emellan.
0: Ja, ja.
1: Av olika orsaker.
0: Bara för att göra det vanskligt för dere.
2: Ja. Så är det någon som byter namn så det är inte bara skjønner du.
0: Ja, nej men då hörs det ut som dere är klara i vart fall så är det frågan om folk där ute är klara denna onsdagen klockan 20. Sannsynligheten för att rövaren går är överhängande, nästan säker.
1: Ja. Jag vet inte vad Drillo ville sagt, jag 50% eller något sånt
0: nå. Åh nej, den är nog högre än det tror du inte det? Med 9 övertal?
1: Nej men alltså det är ju
2: åtte, han gick inte då.
1: Det är ju 10 av de 90-talen. Och det är ju bara 10% av eller 9% av alla tal.
0: Ja. Vi skulle kanske skulle ringt Drillo på förhand.
1: Ja. Nej, men det är bara att köpa Bonger och bli med.
0: Okej, först kommer onsdag klockan 20. Då sitter Jan Roger Nesse och Terje Mathisen klar i studio och är klara med en stor check. Jag ser den ligger klar här. Det enda som manglar det är namnet på vem som vinner. Så dere är i alla fall förberett och då spørs det om lyttarna är med.
2: Vi får se som slagordet då. Köper du ikke bong så vinner du ikke.
1: Nej. Lycka till.
0: Och det är ju inte något spel där större vinnarchans på någon sted än Rally Bingo.
2: Nej. Det är helt säkert.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det, og det
0: Men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nei, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet til å sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp, og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som

0: det for noe siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den...

0: kanske ha en arkitekturbroschyr, en industribroschyr. Alltså, gör den lite tillgänglig då. Eller mer tillgänglig.
1: Mm. Detta är ju helt supert, och den är allerede tillgänglig, för jag sitter ju med den här i handa och är klar till att bruka den egentligen när som helst.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Dere har nok av det.
2: Nå har vi första upplaget 2000 broschyrer. Ja. Men det är bara tassetryck, det att beställa in fler, men vi startar med 2000.
1: Ja.
0: Så är det, alltså när du driver och jobbar med slipning, man har ju hållit på med det här en stund, och du blir lite lik heimeblind fort. Så hvis det är någon lyttere eller läsare som uppdager ting här som är feil, eller ja, som kan göra oss bære,
1: ja,
0: så är man väldigt takknemlig för innspill på det.
1: Ja.
0: Men man har ju haft en del utkast på den här och fått en del innspill om ting som inte är helt supert eller inte är inte riktigt, och så finner man uppdagande och där då, så prøver man rätt på det, men det är liksom en pågående process då, gör ting där.
2: Absolut.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och Och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp, og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillägg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Är du på utkik efter en campingplats? På Timsjö Camping har vi egen bobilplats, dagens middag hver dag och möjlighet till att fiske i Timsjön. På Blefjell Camping kan du uppleva deilig badevann, is, brus och generellt en flott camping. Välkommen till Timsjö Camping och Blefjell Camping i sommar.
0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillägg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Är du på utkik efter en campingplats? På Timsjö Camping har vi egen bobilplats, dagens middag hver dag och möjlighet till att fiske i Timsjön. På Blefjell Camping kan du uppleva deilig badevann, is, brus och generellt en flott camping. Välkommen till Timsjö Camping och Blefjell Camping i sommar.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Är du på utkik efter en campingplats? På Tinsjö Camping har vi egen bobilplats. Dagens middag varje dag och möjlighet till att fiska i Tinsjön. På Blefjell Camping kan du uppleva deilig badevann, is, brus och generellt en flott camping. Välkommen till Tinsjö Camping och Blefjell Camping i sommar.
0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Är du på utkik efter en campingplats? På Tinsjö Camping har vi egen bobilplats. Dagens middag varje dag och möjlighet till att fiska i Tinsjön. På Blefjell Camping kan du uppleva deilig badevann, is, brus och generellt en flott camping. Välkommen till Tinsjö Camping och Blefjell Camping i sommar.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och Och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp, og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tikster heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: Ja, i gammal telemarkrosestil.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Det är mycket jobb i en sån kiste. Vi ska grunna flera gånger och tegna mal efterpå, ja.
0: Ja,
1: flott. Den är vi väldigt glad vi har den.
0: Ja, flott rosemaling.
1: Och så har vi väldigt många strickdamer då.
0: Ja, ja, strikking är ju in, det har varit in i flera år.
1: Ja. Och utlänningarna de köper strick.
0: Ja.
1: Och så har vi fina kniver och söljer. Och vi har egentligen väldigt kvalitet då, på varorna här.
0: Ja.
1: Så både trearbete och strick och vev och...